0: Minu doto kamitete be wona o le kanale fembe mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donko su gawe le kana gawe vimi ti blave vwaton denigman kamitete enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamitete be wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamitete be nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say somebody sing hello.
0: Denigman kametete enyi monu kokona kanale fembe turuto ha be wakpo gomeleme mingbanglo be kametete be godoya memleda sia memleda son donc sugawe de kanagawe vemiti blavi voaton le kanale fembe mwadi le mionto mia degbeme.